Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji Klasičnog sklada slušat ćemo drugi kompakt disk koncerta Grossa Georga Friedricha Händla. Akademijom St. Martin in the Fields dirigirat će Sir Neville Mariner.

0: ujutro.
1: Razbuđivanje na Unidu radiju.
2: Radim danom od 8.
3: Ovo je Unidu radio.

tebi, samo tebi, tebi u inat još sve sanjam, a ti kad zaspiš, kada zaspiš, ja ću se probuditi.

0: Reality check.
1: Reality check.
2: 19.5. u Tvornici kulture nastupa Public Image Limited na čelu s neumornim i neuništivim Johnnyem Lydonom. Prije nego legenda izađe na pozornicu, zagrijat će vas odlična cura iz Splita pod imenom Foster. Ovo je njihov novi single Michigana.

Kinchel ima novi Deep House EP Lights Out s 4 verzije ovog novog singla. Možete ga pronaći digitalno, a navodno bi i vinil treba uskoro van. Slušajte njegov Trinidadian Deep Remix Lights Out u izdanju Cycle Records.